0: відео реп, волимо Бог, кидьо ніч, і не так волимо прох. Ми стоїмо позорно, ми стоїмо абсолютно ніч. Мам сто страх, вечір був файн. Не пам'ятам веля, но припоминає мій то мрак. Рано, уж чекай за столом на мене, ідем грачах.
1: Я гейтмам автоматик, пісал мав конц.